na na me ka e bere ya sem na ankrofo ka se toli na me shi wo wa yare ya ma jendrus nya me nam no so asa wo yare afi e ye yi na so obede nya me asia adwuma wo pegya ye no ba ye hu se dabre ne hu ndo no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo yesi throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwentwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma jumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of no work for abroche fu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: wonso asa kwosoro pa
1: e wo se manigie e fe se ma fa Mr. Kill aye be man kasa
2: wa fa meme dro Mr. Kill aye be memua enya fe na wo be ye hu debate
1: tell him
0: hey na adan wa fa no word cup sir
1: na so amua me si Mr. Kill ya ma fa nti ma ye be memua case closed
2: me so be pesa me ye be man kasa nti menya Mr. Kill ni bi wo hia.